Och nu kommer en artist som har 30 års bröllopsdag i oktober i år. För Tim McGraw och Faith Hill, de gifte sig i 1996. Och det vet jag så gott, för det var då jag gifte mig med min kära Tor. Och Tim McGraw, han fridde till Faith Hill när de var på turné i lag. Han skrev med läppstift på speil i garderoben: "Do you wanna marry me?" Och hon svarte ja.